0: Пара пісні на радіо рідних дорог.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константин.

Радіо рідних дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта. Алсу в честь дня рождения.